μια φανοφάνο, γουάιπα, κατσενιτάισα, κανέπης, καπά εφιεμάω. Εγώ φιεμάω πέφω και καπά γουιαίω. Πάνα πέπα και άλλο πέμω ία, γιατί είμαι ματέρου τέου πέ και φαϊνατά. Ngai mea koe ki he whānau pēpē, taipa koha. Ngai mea kia kia mōnau, mea kāi hangi koe huakau. Ngai mea pēhe, u kapa whuakau. Pēhā pēhe pē ki he mea keiaha mea kāi hangi koe. Kapa whuakau koe piskete, kapa pūlu, kapa ik. Ngai mea koe wala tolonga, kai kia tui whiamau ke kuki. Taim kou hoko ai a whatu tāmaki. Ai koe urak mea, ai koe mea peho no wā mao inga ki tokanga ki he simo uilerei whamanatua pē, whaampe ke whai ai ai matua tangata mao inga simo uilerei he koe mea pē lawa ki i loai pe kwa whokoutua tau tofangai e lawa ki whaihanga aua ki taimi ki kapau koe kansa ai mea pē kulawa pē ke fai to'o, ki mua pia toki mafola, he kapau e mafola, toki ilo, ki fai ngata ahange ngau e kiai. I he fai ngamari koe ni te o atu ai ki fwoi hiwa, os koe a pia tahoko atu ki he, ki he fare, tahau e tau kamata tau he lao, I he mo'ui kata toketa William Tūtone tēne o atuha Ngāhi Whare I he mau inga ko I ai huumalu I tātu fito ki he misere. Koe te watahatafu I hiva, ai ko tau hiva hoko ko e fo'u uesi o ta waka, fo'i usu koe a ket mo mea mai ki hai.